0: Jayoka.
1: Ari.
0: Pagata Jayoka.
1: Yatani. Sakap the Gaya, Tahja. Sakap the Gaya, Tahja. Ta
0: Sama
1: the Maya Tahja. Tani
0: Sapap
1: the Paya Tahja.
0: Sapap
1: the Paya Tahja. Tani Sawa the Baya Tahja. Tani